0: сте почили полети.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Рок радио. Чисти рок.
2: Gonna rock.

0: în plăcilor răzdelite n-au broche. Wow! Big Bang!
1: Запомните си, на допусту изгубленега ключа, ще Google не найде. Зато чим прей наредите резервнега.
2: Клавис.
1: Изделава ключа от Air Service и изделава автоключа за оса возила. Туди нова.
2: Клавис. Меркатор Центру Супернава Рудник.
3: Добе руке код козарец хладнега.
0: Njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.